0: U jednom Vincu smo svirili ovako neki amplag prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. E, onda su rekli šta je ovo električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete i sljedeće numere.
1: Radio Valisa Urea. Glazba koju volite.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim gdje su radovi. Pojačan promet je u gradovima, na prilaznim, obilaznim cestama, od izvanrednih situacija. Zagrebačka obilaznica vozi se jednim trakom, neka kolona 4 km jer je teretno vozilo u kvaru, a ništa bliže od Zagreba prema nama na autocesti A3 nije. Tako da, evo, sretno u prometu, želite i radio Valisa u Realu.

Evo nam oglasa nakon Lady Gaga i Bradley Coopera. Prodajem veću količinu omačinske višnje pogodne za sokove, džemove i višnjevac. 034-275-432 ili 091-543-9977. Kontakt je broj na kojem možeš nazvati za dodatno se informirati i kupiti. Idemo dalje uz Vidi kako se smiješ, ovo je Vatra.

Baby Don't Hurt mi smo slušali, 13:18. Dobar vam dan, još jednom dobrodošli ako ste nam se tek sad priključili. Idemo polako dalje, čeka nas Detour i slike o našim

0: prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate Znanje u Znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

17:21, evo vidim na internetu da je prije sat vremena snažno nevrijeme praćeno tučom i obilnom kišom zahvatilo Liku i Gorski kotar. Nadam se da se kod nas to neće dogoditi, jer evo, što se tiče upozorenja, nema, mi smo u zelenom, tako da ako dođe kiša, dobro je došla da malo natopi ovu suhu zemlju. Idemo dalje uz parni valjak, nakon reklama nama svira Sombr.

I za sve vas koji možda niste čuli, sutra bez struje Pleternica, točnije ulica Kralja Zvonimira od kućnog broja 73 do kućnog broja 105 od 9 do 13 sati. Idemo dalje uz Silente i Sve da ima neki način.